0: Din start på dagen med Jonas, Arin og Henning.
1: Hei, god morgen, det er tirsdag 12. mai. Velkommen skal du være hit til Petremorgen.
2: Takk skal du ha.
1: Jeg trodde du rapet i mikrofonen her.
3: Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg tørka iskoppen fra lipsa mine.
1: Og hør på
2: mikrofonen.
3: På
1: hendene
3: mine,
1: herregud, det er ikke så mye papir. Nå raper jeg. At man holder sånn forsiktig for munnen. Sånn.
3: Girl, jeg raper ikke.
1: Nei,
3: det er en streng regel. Ikke kom og si her at jeg gjør det, Henning.
2: Det var den ene gang vi kom inn på det møterommet, og så bare lukta det så jævla fis. Ja, og det var kun Arin der inne.
1: Ja, faen, det er sant.
3: Nei, men jeg har en regel rundt meg. Det er ikke lov til å rape rundt meg. Jeg har sagt flere ganger, jeg vil heller bli prompa i trynet når jeg blir rapet. Men nå har jeg gjort det liksom. Jeg har vært så streng på at hvis vennene mine må rape, så er det sånn. Og så er jeg sånn, og så er det sånn, unnskyld, Arin, unnskyld for at vi rapet. Så er jeg sånn, herregud, det her ble jo bare trist liksom. Dere må jo få lov til å rape.
1: Nei, men notert.
2: Jeg var ute og drakk et par øl i går. Og så har jeg hatt bare lettis siden.
1: Siden jeg ligger hjemme og humret
2: hele natta. Jeg lå hjemme i senga og humret. Jeg satt og flirer for meg selv på vei til jobb. Og det er en bra dag.
1: Er det lov?
2: Ja.
3: Jeg må dele med oss hva du flirer av da.
2: Nei, det er ikke noe spesielt. Det er bare at jeg har vondt i hodet og føler meg sliten.
1: Ja. Den har vært i fnisumør egentlig de siste dagene. Han holdt på sånn forrige uke og satt og fniset litt for deg selv.
2: Jeg er jo i en sånn hypomanisk periode, så det er jo ikke helt utenkelig at det kan være medvirkende.
1: Hæ? Vi er der. Det tror jeg ikke på, Henning.
3: Har dere planlagt noen match i dag også uten meg?
1: Ja. Det er Henning ringer hverandre av og til.
3: Det er litt greie det.
2: Vi
1: pleier å ringe hverandre for å spørre oss. Hva skal du ha på?
2: Hva skal
1: du
2: ha på?
1: Ferdig
2: snakke.
3: Det er som oss jenter.
1: Det er 9:09 på en tirsdag. Det er jo et forferdelig tidspunkt å eksistere på. Men da tenker jeg det er enda viktigere at vi finner noen små gleder.
3: Absolutt, vi må jo glede oss sammen over noe, og da er det jo så fint at vi har en inbox som er åpen, hvor du som hører på kan sende oss en melding med hva du gleder deg til i dag.
1: Du finner Petremorgen i appen NRK Radio, send oss en melding, så gleder vi oss sammen etter litt Alan Walker, og først, hey, det er Robin, hva?

0: Og vi er
1: Punch!
2: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva I all verden det som skjer.
2: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
2: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
2: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

0: sensurert. Bastille på Pay på P3. Vi er sensurerad. I dag skal vi en tur til en konfirmasjon hvor noen rett og slett har fått en fin gave.
1: Dette må være årets beste konfirmasjonsgave.
2: Var det Aksel serverte til gjestene sine?
0: Ja, han serverte til gjestene sine den fine gaven.
3: Bryllupskake. Det var det han serverte i konfirmasjonen sin.
0: Det er så teit at det er gøy.
3: Ja.
0: Ja, liker det.
2: Ostesmørbrød og et glass med melk og boy.
3: Åh, ja. Klaska det da.
2: Ah,
0: det er godt da.
2: Elite combo.
3: Ah. Apekøm.
0: Nei.
2: Du, jeg har nesten det samme. Apekøm på en seng av fité.
3: Kattekøm.
0: Det er ikke det du sa.
3: Ja, kattekøm. Nei,
0: ikke det, eller?
3: Ikke det, nei. Hva med jelly shots?
0: Åh. Oh. Den vil jeg, den kommer på en sånn her.
3: Ja.
2: Høres ut som noe for deg. Cottage cheese, eggvite og kokt ukryddet kylling.
0: Gains.
2: Gains.
3: Horer og kokain.
0: Nei, ikke det heller dessverre.
2: Kerbiskake.
3: Ja. Dette er helt sinnssykt gode snitt, da.
0: Nei, det er ikke det heller. Det er veldig klassisk, klassisk ungdomsrett.
2: Lapskaus? Nei.
3: Klassisk ungdomsretten, lapskaus.
2: Ungdomsrett.
3: Sushi, taco, taco.
0: Arjen, du burde ta denne.
3: Taco.
2: Hæ, jeg?
3: Du burde ta den.
2: Ok, gi meg to sek.
3: Hva er kurdisk mat?
2: Pasta?
3: Pasta.
2: 2,5 meter med kebab var det Aksel serverte til gjestene sine.
4: Hvorfor akkurat kebab?
5: Det jo favorittmaten, da.
0: Ja, vet du hva? 2,5 meter kebab?
3: Ja, er jo god.
2: Det der was hate crime.
3: Nei, det på en måte lov, for du har vært åpne om at folk i din familie sa at jeg hadde kebab-shoppe.
0: Du har jo basically jobbet på kebab-shoppe.
2: Det er lov.
3: Du er oppvokst.
2: Slow down, Savannah.
3: Arjen, du er jo unnfanget i salatdisken.
0: Du hadde med kebab på skolen.
2: Ja, det er faktisk sånn.
0: Ja, så ikke kom her.
2: Ja, ja, respekt.
0: Hva synes vi da om 2,5 meter kebab?
3: 2,5 meter kebab?
0: Ja.
3: Ah, det er jo mye kebab.
2: Hadde du sagt nei takk, liksom?
3: Jeg synes det kan bli litt mye kebab, da.
2: Mm. Ja, det er ingen sant.
3: I'm gonna get lost in the sauce.
2: Hele.
0: Ah.
3: Nei, det er sant.
2: Mm. Nei, vet du hva? Respekt.
0: Ja, respekt for kebab også.
2: Multikulturell.

0: Ring meg, Gabrielle på NRK P3. Jeg blir jo veldig glad når vi lader opp til
1: dagens allsang.
0: Med en allsang.
2: Ja,
0: det en fin måte å illustrere at det det vi skal ha.
2: Klasse.
0: Det den vi skal ha.
1: Ja, vi skal ha dagens allsang.
0: Okay, vi gjør det.
2: Vi trenger en låt, og det du som hører på som vi trenger den her låta fra. Vi vil at du skal åpne NRK Radio, altså den her appen, og skal du sende inn en melding til oss med lite forslag til en allsang.
1: Men du kan ikke bare sende hvilken som helst låt. Vi
0: Tre
1: har
0: regler.
1: Noen regler i riktig. Den må være maks 25 år gammel.
0: Ja.
1: Den må være en gladsang.
0: Mm, baby.
1: Og den må være selvfølgelig en allsang. For da det ikke en allsang, hvis det ikke en sang alle kan synge med på.
0: Slapp nå av. Så du har en ting å gjøre. Pil inn i appen NRK Radio, finn Petremorgen, og send oss ditt forslag. Nå.
2: Vi trenger bangers.
1: Imponere oss.
0: Bangers.

0: sending.
1: Nei, men så hyggelig at du er her. Det tirsdag blitt 12. mai. Vi skal veldig snart til kollektivet.
2: Ja, vi vil høre dine verste, eventuelt aller beste kollektivopplevelser. Var det en som bomba kjøkkenet hver gang han laget mat? Var det en som aldri fortalte at det var fest? Eller var det en som stjal fra det? Vi vil høre. Se oss en melding i appen NRK Radio.
1: Jeg kan snikstarte. Jeg lurte en jeg bodde i kollektivet med til å tro at Salo skulle være i kjøleskapet. Og det ble altså høylytt diskusjon mellom da to andre. Det skal være i kjøleskapet! Nei, skal ikke det. Det skal være det!
3: Og du satt der med popcorn dårlig stemning.
1: Hva sa du?
3: Jeg sa du satt der med popcorn og bare så på.
1: Ja, jeg hørte porno. Ja, jeg satt der med popcorn, koset meg, og synes det var tipp-topp tommel opp. En annen som er tipp-topp tommel opp, det er Anders. God morgen.
4: God morgen, litt av en introduksjon.
1: Ja, men du er jo det i dag, vil jeg si, for du står og holder på med noe greier til samboeren, gjør du ikke det?
4: Jo, riktig, hun har bursdag i dag.
2: Oh, hei, grattis.
1: Ja. Hva blir bursdaggaven da?
4: Det kan jeg ikke si, da.
1: Nei, sant?
3: Kanskje dagens
4: kaffe? Jeg holder på å lage kaffe. Hun er veldig glad i kaffe. Og så har jeg funnet frem litt kake.
1: Koselig.
4: Kart og noen gaver, og ja da. Det blir hyggelig.
1: Men da blir det masse feiring når du ikke er, da.
4: Ja, om det blir, da. Det er Eurovision-uka.
2: Ja! Ja, altså, så jeg kjenner det, Anders. Er ikke du fremmed for å ta deg et par biras når du er i gang med Eurovision-uka?
4: Du kjenner meg for godt.
1: Hvem tror du vinner?
4: Og det er vanskelig å svare på. Altså, Finland ligger jo høyt på bettinglistene, men Danmark har jo knakende god låt.
1: Har det, vet du.
4: Solet står mellom de, hvis ikke, men samtidig Israel-sympatisørene kommer til å stemme som bare det.
2: Ja, de kommer jo til her da, vet du.
1: Ja, det blir...
4: Ja, da, så det er for det også.
1: Det er spennende saker. Så da blir det bursdag...
4: Jeg kommer til festen,
1: ja. Ja, det er bra. Bursdag, Eurovision, 17. mai. Dette høres ut som en slitsom uke, og da er det bare fortjent. Ja, det er bare fortjent egentlig at du får dagens salgstang. Hva er det du har med deg, og hvorfor?
4: Altså, hun elsker Justin Bieber. Da må det jo bli ingen ringere enn selveste baby.
1: Hey! A baby for your baby.
4: Ja,
1: nei,
4: yes, godt sagt.
1: Jeg trakk meg litt på den.
3: Ja, litt klangen også.
1: Jeg klarte ikke helt å stå i den. Hils fra oss og sikkert gleder med dagen. Også får dere synge for full hals. Her er litt baby, dagens halssang på P3. Hallo, Anders!
4: Hallo!

0: å prøve.
1: Nei, dere, i dag Ronny streng, altså. Han mener at ledere ikke bør få bonus. Mm-hmm. Du enig eller ikke? Du stemmer i appen NRK Radio.
2: Jeg skal argumentere Ronnys mening så godt som jeg bare kan. Altså, lederen i en bedrift er faen ikke en magiker som tryller fram et godt resultat. Et godt resultat, det kommer av kollektiv innsats fra alle ansatte, altså alle fra liksom sentralbordet til lagret, så gir lederen en saftig bonus mens de ansatte får beskjed om sånn, ja, det her får dere ta med dere i lønnsoppgjøret. Det er et hån mot lagarbeidet, og det dreper motivasjonen i resten av bedriften. Det er dessuten ikke sånn at lederen sitt arbeid i den lederjobben da, nødvendigvis er grunnen til at resultatet er så godt. Det kan være at det er trender i markedet som liksom svinger på en naturlig måte da. Men skal du bli belønnet for at du hadde litt flaks, du var leder akkurat når markedet var på oppsving, og da får du bonus? Jeg synes det er urettferdig. Og så tenker jeg at hvis du har en årslønn på 3 millioner, som er en klassisk lederlønn, du trenger ikke ekstra motivasjon. Du trenger ikke en bonus på toppen av det. Da er du i så fall feil person for stillingen. En lederstilling, den bør drives av liksom visjoner, og at du liksom har lyst til å løfte opp bedriften. Ikke fordi at,
3: ja, men jeg får bonus, det er derfor jeg leder.
2: Nei, fuck det pisset der. Jeg er enig med Ronny.
4: Jeg tror jeg er enig med dagens mening.
1: Ja. Fordi
4: man tenker jo ikke sånn, å, det er leder, og de har så mye ansvar, og kanskje de fortjener den bonusen. Men det er litt som du sier, de får den bonusen gjennom så høy lønn.
1: Mm. Men gjelder det mellomledere også? Jo nærmere gulvet du kommer, er det greit med bonus for vanlige folk da?
2: Jeg tenker at hvis lederen bør få bonus, så bør alle få bonus. Men det er ikke tilfellet akkurat nå. Og da, hvis alle får bonus, så kan vi bare kalle det lønn da.
1: Fader meg godt poeng.
2: så på en måte, ja.
1: Men det høres fint ut hvis jeg omtaler min lønn som bonus.
2: Jeg fikk en bonus.
1: Det blir mye. Jeg liker det bedre.
4: Jeg får en bonus i måneden.
1: Ja, jeg får bonus hver måned.
2: Jeg får bonusbonusen.
1: Ja, men det er mye bedre.
4: Høres ut som Mario.
2: Vi må holde oss til meningen.
1: Ok, beklager jeg. Ronny mener at ledere ikke bør få bonus. Er du enig eller ikke? Stem i appen NRK Radio.

0: prøve.
1: Ronny, han litt sur på ledere, virker det som.
2: Ja, men på at ledere ikke bør få bonus, bonus på tampen av året, og jeg er helt enig argumentert hans sak i dag. Det er jo ikke bare lederen som drar lasset, så hvorfor skal den få bonus?
1: Jeg lurer alltid på, fordi når jeg hører om bonus, for det et fremmedord for meg, så føler jeg alltid at det i en eller negativ kontekst. Jeg hører om det, for eksempel, når ledere har sendt en aksje rett ned i dass, og så må de gå, og så får de sånn her er sluttpakka de. $10 million Ja, sånn. Eller sånn som de helseforetaka. Bonus med her, bonus med her.
2: Bonus med her.
1: Jeg føler at jeg stort sett hører om det i negativ kontekst fra før.
3: Åja, sær?
1: Ja.
3: Og jeg føler egentlig bare hørt det i positiv kontekst. Jeg kjenner ikke mange som får bonuser. Nei. Men de har for aldri vært ledere. De kjenner som har fått bonuser. Så
2: men de har fått bonuser?
3: De har fått bonuser.
1: Men det sånne folk som har sånne salgsjobber, hvor egentlig hele lønnen deres avhengig av de selger?
3: Nei, nei. Det de har ordentlig voksenjobber, holdt jeg på å si.
1: Ok.
3: Ja.
2: Det eldste yrket i verden.
3: Nei, ikke det. Ikke
2: det.
3: Ordentlig voksenjobber. Ja. Revisorjobber og store bankjobber og sånn.
1: Ja, ja.
2: Alt på Esper.
1: Jeg nysgjerrig på hva våre fellow Norwegians mener. Ledere bør ikke få bonuslønninger. Nei, det bør de ikke.
2: Nei,
1: ok. Folk enige. 80%.
2: Åja, ok, ja.
1: Det var ganske mye.
2: Da vil jeg tro at vi har henholdsvis få ledere som hører på.
1: Det overrasker meg ikke. Nei. De hører på P2, de sikkert.
2: De hører på P2, klassisk lederkanal.
1: Ja.
3: Det på P-snork.
1: Ta den, da.
2: Ta den, P2.
1: Ta den, dere som har 5 millioner bonus. Sul på den, da.

0: Did your boobs drop? Der sa Austin på NRK P3. Vi skal snart få besøk av en person som jeg må synge navnet til, eller komme med en upassende språklig parodi til, nemlig Javad El Bakali.
1: Mm. Og hva var den upassende?
0: Javad El Bakali.
2: Javad El Bakali?
0: Ja, jeg må...
1: Refererer du da til Ikke lov å le på hytta?
0: Helt riktig. Jeg klarer ikke å ikke si det. Når jeg ser navnet hans, hvis jeg leser om han, hvis jeg går forbi han til og med, i gangene her på NRK, Javad El Bakali. Det skjer. Det bare skjer. Ikke til han, jeg bare mumler det i veggen.
2: Som en slags vold og...
0: Javad El Bakali.
1: Jeg tror du er alene. Jeg gjør det samme.
0: Du gjør det samme. Så godt å høre.
1: Men det sa jeg ikke.
0: Nei.
2: Du sa ikke det. Nei, man kommer innom, fordi han jo en tøysete mann. Det jo ikke noe tvil om det. Men den tøysete mannen har gjort noe veldig ekte plutselig, skulle jeg si.
1: Ja, han har skrevet bok.
2: Han har skrevet bok, ja.
1: Ikke bare en bok, en roman.
2: En roman, og jeg tror den litt seriøs også, altså.
0: Ja, du tror det?
2: Jeg tror det, sånn som jeg forstår det. Jeg har ikke lest den ferdig.
0: Nei, ikke sant.
2: Det kan jeg ikke skryte på med.
0: Så foreløpig er den ikke seriøs. Eller, det er gøy hvis boka er blodseriøs frem til siste side.
1: Og så er det sånn, kødda.
2: Ja, kødda.
0: Prank!
2: Ja, det var litt sur. Ja.
0: Det som skjer når Javad kommer, at Arin skal få bulka bilen sin, blant annet.
1: Ja, fordi jeg skal kjøre selv. Jeg jo ikke så flink til å kjøre. Men dere har jo bedt meg øvelseskjøre med Javad, for han har ikke lappen.
2: Vi har rykt om at han driver og aktivt prøver å få tak i lappen. Så tenker vi, Arin som den beste sjåføren her i studio, kan få lov å øvelseskjøre litt med han.
1: Med min bil!
2: Med Arin sin bil. Arin,
1: ja. Min bil!
2: Jeg tror ikke...
1: Sånn, du tror ikke...
2: Nei, jeg sier bare... Bare for å ta det som jeg hører på litt bak kulissene. Arin oppriktig redd. Arin har bedt oss understrekk gjentatte ganger sånn, ja, kan vi se burkene? Da må NRK betale.
0: Men du har forsikring vel, Arin?
1: Jeg har jo, jeg har forsikring på bilen selvfølgelig, men jeg var, altså i går så prøvde jeg å si til dere sånn, hvis det kommer noe skade på bilen, så kommer ikke jeg til å dekke for det. Det skal dere dekke for.
0: Hvorfor skal vi
1: ikke
0: personlig?
1: Ikke dere to personlig, men NRK.
2: Ja,
1: og så var det liksom sånn, ja. Så fikk jeg ikke noe ordentlig svar. Og så måtte jeg liksom, i lunsjen igjen, liksom bare sånn, men ja, helt seriøst.
2: Vi snakker om det helt annet, sier Arin sånn, men seriøst. Det NRK som må betale for den bilen.
0: Ja, vi har også installert kamera i baksetet. Vi betalte 1500 kroner for det, ikke det det kostet? Eller 5000 var det kanskje?
2: Ja.
0: Og så har vi fått Marte Stokstad til å stå den der og rope, sorry, jeg stakk noe gummi. Så alt ligger til rette for en ordentlig fin biltur med Arin veldig snart. Og så må vi stille spørsmålet. Javad, ser du ut som en narkoman?
1: Hæ?
2: Ja, fordi det mente faren hans på. Sånn.
0: Ja. Er det kjærlig ment, på en måte?
1: Oh,
0: er det en form for skryt?
1: Jeg skjønner.
0: Det får man jo kanskje vite når Javad ramler inn i Petremorgen om et par sakser.

0: Det er Petremorgen på en tirsdag. Vi har besøk av mannen som har et navn som må synges. Ja, hva del bakkali. Som han sikkert drittlei nå, men han her. Han har nettopp byttet opp romanen Engstelig Svarting, men også skaffet seg en helt ny grill. Det er amazing, er det ikke?
1: Stemmer det? Helt ny grill?
2: Har du fått en ny grill?
3: Jeg har fått en ny grill! Jeg har fått en ny grill, og det er helt... altså, livet er så herlig, liksom. Det er helt fantastisk.
1: Det er et liv før grill og etter grill.
3: Det er et kolesterol før grill og etter grill, altså. Det er en BMI før grill og etter grill, men...
2: Er det sant at du skal grille hver dag frem til grillsesongen er ferdig?
3: Du, jeg skal grille utover grill... Altså, jeg skal grille utenfor grillsesongen også. Grillen står jo på balkongen min.
1: Ja.
3: Og jeg har jo på en måte en balkong over meg som fungerer som et slags tak.
1: Et skjold.
3: Og greia er at grillen var veldig sånn spontansk, fordi jeg har hatt en drøm om å ha en grill siden jeg var sånn 5, tror jeg.
0: Det er gøy.
3: Og så liksom, ja, men det er bare...
1: Ja, men det var veldig gøy, fordi andre 5-åringer, de drømmer liksom om jeg skal bli politi, og jeg skal gjøre dette.
0: Kjøre kravmaskin.
1: Jeg må få meg grill, altså.
3: Ja, det er to drømmer. Det var å bli fotballdommer og få en egen grill.
1: Fotballdommer, ikke spiller.
3: Ja, men jeg synes dommer var sånn, han var sånn, hei. Han hadde så sykt kontroll. Kustus, ikke sant?
1: Ja.
3: Og så grill. Men nå er det sånn, jeg grillet i går, og jeg skal grille i dag, men greia er at jeg ender ofte opp med det som griller veldig sent. Så det er liksom noen av de som bor der jeg bor nå. Jeg er ganske nyinnflyttet der jeg bor nå. Så det var, jeg fikk jo øyekontakt med en dame som stod og pusset tennene, så hun på meg. Så sto jeg i baris med hodelampe og grillene og strøm Larsen Dogs. Og det var helt sånn, jeg bare sorry, men jeg eier her, faktisk. Så jeg har lov, jeg. Jeg er med det samme jeg her.
0: Viktig spørsmål. Kull, gass, elektrisk?
3: Propan.
1: Det er gass.
3: Ja,
2: er det enda en unlocked?
3: Nei, gass. Men bare, what? Er det en fjerde? Er det en fjerde element? Nei, men liksom, jeg synes kull, det synes jeg er, det smaker dritig, men liksom, det er mye mas. Du må helle ut masse kull, og det er nesten som om du har kremert noen hver gang, liksom. Mens denne jeg har nå, Weber Spirit, det er bare... Det er ikke lov. Vi er på Sanskanalen. Ikke kjøp det.
0: Ikke
3: reklame. Jeg har betalt for den selv.
1: Jeg har noen grillfeller. Folk må være litt forsiktige og ikke havne i.
3: Ja, altså, jeg vil si en ting. Jeg skrap av drite på risten hver gang du er ferdig. Og så spray på sånn der. Du får det på... Jeg kan ikke si hvilken butikk det er.
1: Nei, men du får det. Det finnes en spray.
3: Det finnes en spray som gjør at den der... Hva kalles det for noe?
0: Rista,
3: ja, at den ikke er så jævlig ekkel.
0: Ja.
3: Så min rist, smooth som faen. Så det er helt fantastisk.
0: Så da har du grill, men har du lappen?
3: Nei.
0: Nei.
3: Men takk for at du ødela festen nå. Nei, men jeg driver faktisk og tar den nå. Jeg har alle her
1: førerkortet. Vi har hørt rykter om at du driver og tar lappen, sa du.
3: Ja.
1: Og Arn er en ganske god sjåfør.
3: Du er det?
1: Så vi har stilt bilen hennes klar her i bakgården.
3: Nei.
1: Så du og Arn skal ut og øvelseskjøre litt, tenkte vi.
3: Sær?
1: Vi har laget en løype til dere.
2: Ja, og hvis det blir skader, så har jeg sagt at NRK skal betale for det.
3: Men har du automat?
2: Ja.
3: Ok, er det elbil?
2: Ja.
3: Okay, ja. Nei, men la oss gå da.
1: Ja, takk for det.
3: Ja.
1: Det er litt ulagelig å bli kastet på dere, men det...
3: Nei, men vet du hva? Altså, hvis det er en... Hva for noe bil er det der?
0: Ok, dere finner seg dette. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du
1: har klart.
0: Ja, ok,
1: men det
0: er spørsmålet å si, da. Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, det.

0: aller først lese opp en melding fra mamma, som jeg fikk akkurat nå. Prøvekjøre med min bil, spørsmålstegn.
1: Mm-hmm. Ok, ja.
0: Jeg har ikke sagt det fra til henne.
2: Nei.
0: Hva var spørsmålet deres?
2: Hvordan har du vært som lærer? Hvordan vil du evaluere deg selv? Og hva synes Javad?
0: Jeg vil evaluere meg selv som en flott lærer. Bare litt stresset. Hvordan vil du evaluere meg, Javad?
3: Jeg vil evaluere deg som en ekstremt stresset lærer. Men jeg vil si det, for det bra da.
0: Men,
3: du sa sett den i drive når den skulle revers. Det vil jeg si er dårlig. Og så kom det en svær Bama-bil og forsøkte å ta livet av oss. Men ellers, godt jobba.
0: Ja, og så vil jeg si at vi er innenfor de to kjeglene til lukeparkeringen.
1: Alle rundt dere sier at det ikke er det. Men vi noterer oss at kjørelæreren mener det. Arjen, det bruker jo veldig lang tid på en lukeparkering, så vi går videre i livet så lenge vi...
4: Men lykke til da. Jeg håper Javad får en fin dag videre.
1: Ja, hils Javad, elbil Kali fra oss.
3: Tusen takk.
5: Ukas låt. Dette er Ukas låt på P3.

0: Dallara med sjelen. Så jo at munnen til vår produsent Mathias bevegde seg med hånda på røret der ute før vi hørte den låta.
1: Han var i telefonen da sammen med personen som Niklas tipset om, altså Sibelco og Heim. Som da sa jeg tror han hadde sagt hva var det han hadde sagt til deg, Mathias?
0: Ja, han sitter og prøver å ringe andre.
1: Hva var det Sibelco og Heim sa til deg?
2: Jeg måtte prate med direktøren, for det var litt sånn HMS-greier. Så
1: okay.
2: Han hadde ikke lyst til å gi meg telefonnummer, så jeg googlet han, fant ikke nummeret med en gang. Og nå ringer jeg noen andre.
0: Ikke da, han i drift, en mann, og klager han for å, mens han sitter og prater telefon. Så vi prøver videre på andre muligheter her. Hvilke tips er det vi følger nå, Karsten?
1: Nei, altså akkurat nå så tror jeg han ringer da, tipset til Sverre, som å kontakte Rosendal Maskin, en stor leverandør av anleggsmaskiner. Han fant telefonnummeret deres på nettsidene, og fant også nummeret til daglig leder. Så da må vi bare prøve å følge det tipset da.
0: Det hadde jo vært helt strålende. Jeg synes også det har kommet et godt tips fra en anonym person som skriver artist Tønes jobbet tidligere i Titania.
1: Jeg traff Tønes for aller første gang i helga.
0: Ja.
1: Veldig, veldig hyggelig fyr. Jeg tror han jobber som rørlegger på det jeg hørte.
0: Det veldig gøy. Artisten, altså, en, kan man si en Rogalandslegende?
1: En Rogalandslegende, ja. Å fy fader. Altså, leverer på det sterkeste på tullete låter. Og det overrasker meg egentlig ikke når jeg jobber i Titania. For han slår meg som han sa, han er håndverker han. Håndverker som lager litt sanger opp og sier.
0: Men hvis du hang med han i helgen?
1: Ja, jeg har ikke nummeret til Tønes.
0: Er det noen som har det da, tror du? Dette kan jeg sjekke opp mine musikkbransjekollegaer. Ja. Det hadde vært veldig gøy hvis det via Tønes at vi får drømmen i dag. Da.
1: Det hadde vært helt prima.
0: Vi vet at vi prøver alt, men vi har ikke noen gigantisk julelaster til Jørgen enda. Og hvis det blir to da på rad med ikke oppfylt drøm, da vet jeg faktisk ikke helt hva jeg gjør av meg.
1: Nei, det gjør ikke jeg heller, faktisk. Jeg prøvde å tenke på det.
0: Er dette litt flaut for anleggsmaskinmiljøet?
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja, jeg må innrømme at jeg forventer faktisk litt mer
1: fra dere. Jeg har alltid sett på som...
0: Her må dere få tak i Petter Pilgaard, sier Annie, at ikke vi har tenkt på det før!
1: Han kjører jo gravemaskinen, han. Ja, ikke?
0: Nå må vi bare ringe alle.
1: Ja.
0: Og det er det vi gjør, mens vi tar litt musikk.
1: Nå måtte Petter Pilgaard, da. Hva er det?
0: Jeg aner ikke, men det kan jeg jo finne.
1: Ja, må finne.
0: Jeg har kontakter i P5 Hits. Jeg hører det.
1: Ja, du.

0: Jeg innså nå hva Jonas Love sin ja, ja, ja minner meg om. Musikken fra Charles Chokoladefabrikken. Det med Johnny Depp i...
1: Ja, det gøy!
0: Lumpa-lumpaen holder på inne i fabrikken der. Det det den minner meg om. Det et kompliment, for det en god film og et godt minne for min del. Karsten, ukas siste ordinære sending i morgen.
1: Ja.
0: Ny drøm, nye muligheter.
1: Det det. Så det bare tune inn i morgen fra 9 til 11. Da trenger vi hjelp
0: også. Det gjør vi. Nå det altså Anna, Daniel og Markus i Siesta som

0: Det er det verste Daniel vet.
1: Nei, Sunburst in Homewrecker. Hørte du der? Det siste du hører på, vi skal sjekke livsgnisten på en skala fra 1 til 10. Da forteller vi gjerne litt hvordan vi har det i dag.
0: Kan jeg starte i dag?
1: Ja.
0: Jeg ligger på en 3. Tusen takk, Daniel Ølvik. For i går så hadde jeg et slags meltdown ute på butikken.
2: Sammenbrudd?
0: Et sammenbrudd, rett og slett. Takk for at du oversetter det norsk. Vi jo på NRK, vi sier ikke hashtag, vi sier emneknag. emneknag. Sammenbrudd. Da vil jeg si at det var et litt sånn alla folkestak til sammenbrudd.
1: Ok, fortell. Jeg er lytt og høre.
0: Ja, du er... Hva sier du?
1: Lytterøre, lytt og høre. Drit i det. Ja.
0: Du er lytt og du hører.
2: Er det noe dere bruker å si på Finnsnes, eller hva kjenner
1: dere? Det er jeg som ikke kan si det riktig, ok?
0: Men hva er det du sier?
1: Ja, lytterøre.
0: Hva er det du sier? Hva er det du sier?
1: Lytt og høre.
0: Jeg er lytt og høre. Det er
2: jeg er lytter og høre.
0: Men det gir jo mening det, ja. Jeg er lytter, for jeg skal høre. I går, så, for å sitere Elling, jeg var mentalt innstilt på grillet kylling. Jeg hadde snakket om grillet kylling, faller meg hele helgen, kommer på meny, så sier de til meg, du beklager, vi har, det har skjedd noe med leveransen, så ingen eller flere av menybutikkene i Oslo har ikke grillet kylling i dag, men du kan kjøpe grillet kylling lår i stedet. Men det ikke det samme! For det ikke det vi har, jeg skal ha hele kyllingen.
2: Ja, hel grillet
0: kylling. Jeg skal ha hele faulen.
1: Faulen.
0: Ja, men jeg skal spise faulen.
1: Men kunne du ikke gå på en annen butikk da, se?
2: Det kunne jo ikke tatt...
0: Hørte du hva jeg akkurat sa?
1: Nei, du... Nei,
0: men nybutikken har ikke fått det.
1: Ja, men jeg mener jo sånn Coop Mega, for eksempel.
2: Du litt å høre, hører du
0: det? Det er ikke noe Coop Mega i Middelborg nærhet.
1: Nei, sånn...
0: Oh, ja. Jeg begynte ikke... Altså,
1: for du var ikke villig til å snu og gå tilbake.
0: Nei, jeg
1: er
0: jo
2: Du kunne jo spurt meg om du kunne ha fått bare en sånn grillpinne, og så bare gått ut og ta det due.
0: Ja.
2: Stæba den, og så gått inn på menyen.
0: Det kunne jeg selvfølgelig gjort. Grill kyllingen, nei, grill dua min.
1: Jeg kanskje ikke gjør det. Du griller dua min.
2: Ja, den jo litt verden.
1: En ting er dem som tar med brød hjemmefra i brødmaskinen, men hvis du begynner å komme med egen ful og spør om du skal grille.
0: Det at de prøver å nekte meg å ta med eget brød i maskinen, skiter det selv.
2: Har du gjort det?
0: Det er ikke farlig for maskinen. For
2: har du gjort det?
0: Ja, ja, selvfølgelig har jeg gjort det.
2: Faen, så irriterende.
0: Og jeg akter å gjøre det igjen.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Jeg akter. Ingen skal stoppe meg fra å bruke brødmaskinen på butikken. Jeg har jo handlet der likevel.
2: Ja.
0: Hvorfor er det galt?
1: Jeg skjønner
0: ikke at jeg har kommet med... Jeg har lagt bæsjebrød. Jeg har tatt masse avføring inni det. Den jo beleilig. Men et vanlig brød... Det skjønner jeg ikke er gærent.
2: Ingen kan stoppe meg for å legge bæsjebrød i maskinen.
0: Nei,
1: men jeg støtter deg litt der, fordi at jeg kunne gjort det samme, men så er det sånn, jeg vil ikke det skal bli sånn at folk som for eksempel er uhygienisk hjemme tar med brød med, kanskje ikke bæsj, men med hår og ting oppi.
2: Sier du Markus er uhygienisk?
1: Nei.
0: Hun sa jo nettopp
1: det. Det er jo det jeg ikke sier.
2: Altså, er det
1: folk med her i dag?
2: Jeg lytter og hører.
0: Er du lytter og hører? Jeg er Martin Luther, og jeg hører.
1: Ja. Jeg har også litt lav livsknest i dag.
0: Ny karakter. Jeg er Luther og hører.
1: Det er ikke vi som prater sånn, ja.
0: Boka!
1: Ja!
0: Edel Hammersmark i Ervan eller noe annet.
2: Jeg kjenner ikke Ervan.
1: Henriette Stenstrup sin karakter fra langt tilbake i tids. Den er god.
0: Du tror jeg er Gjermann.
1: Jeg legger meg også på treeren i dag, fordi jeg og du har jo den rutinen med at vi koker kaffe, så kommer det en ny fyr her på NRK, som ikke har jobbet her så veldig lenge, kommer bort
0: og spør.
1: Men han sa jo det selv, han bare jobber i par måneder, sa han.
0: Da er jo ikke ny lenger.
1: Og så sa han sånn, kan jeg ta den kaffen her? Og da var vi litt sånn, ja, vi lager den til sending, men du kan ta deg en liten kopp.
2: Ja.
1: Tror dere han tok lite? Neida.
2: Tok en full kopp?
1: Full kopp.
0: Da må han forsynne seg med full kopp. Og han jobber i ideredaksjonen her borte. Det er som jeg sa til deg, Stadonel. De tar alt. Ja. Kaffe og alt mulig. Det eneste de ikke tar, det ideene våre. Det tar vi ikke med ildtang, men kaffen, den skal jeg ha.
1: Og så, rett for sendinger, så tar godeste Mathias Morken i drømmelaget på Petra også god kopp av vår kaffe.
0: Ja, og Mathias, de lager sin egen
1: opp. Slutt! Og ta vår kaffe.
0: Det er så latskap. Du kan ikke trakte din egen en full kanon som stjerne andre setter på.
1: Nei.
2: Svin.
1: Svinpeis.
0: Men vi må tørre å si nei, rett og slett.
1: Ja, vi må det.
0: Det er hardt, men vi må bare si, vi skal an på til sending. Nei!
1: Har jeg ikke?
2: Jeg har 9 livskrins, det er ganske høy livskrins.
1: Du har en god dag.
2: Jeg hadde jo laget et innslag som kom på Norge rundt for en uke siden. Og så fikk jeg melding i går.
1: Nei, har du fått mørkt?
2: Hæ? Og så fikk jeg melding i går om at det kom med en pakke til meg.
1: Nei.
2: Og da har jeg fått da av Norge Rundt en Norge Rundt kaffekopp.
1: Å, den var fin.
2: Kvit og fin, og se den hanken og skikkelig. Hva ler av Markus?
0: Jeg bare ler av Morten. Anna snakket til deg som om du plutselig, at du var 100% altså 3-åring.
2: Ja, men den var fin.
1: Jo, men jeg vet at Daniel, han er så glad i sånn Norge Rundt merch, og du har snakket om det siden, altså tidens morgen.
0: Ja, ja, ja.
2: Og så er det ifra Porsgrunn porselen, altså det skikkelig
1: varme. Tør du ha den på jobb? Nei, den tar du hjem.
0: Nei, det ikke kaller, at de ikke kaller for Porsgrunn len eller et eller annet. Det et ordspill, der må de jobbe
2: litt. Det et ordspill.
1: ja, enig, det bra. Smalt det fra deg.
2: Nei, ni livskrist, men...
1: Hvorfor ikke ti egentlig? Eller sånn, det skjønte ikke jeg helt. Nei, jeg det en tier.
2: Jeg blir jo lei meg på deres vegne da.
1: Nei, at du det blir du ikke. Kaffe. Du driter i det.
2: Jo.
1: Slutt å skape
2: deg. Jeg blir påvirket
1: av atmosfæren. Du driter i oss.
0: eller er det fordi du kommer sent på jobb hele tiden nå? Nå kommer du
2: vang...
0: Du kommer opp vang... Vi møtes klokka ni på jobb.
1: Ja.
0: Daniel kommer slentende
3: Snakker
0: halv tid.
3: Snakker med Jakob Nøstdal. Slett slentende.
1: Jeg gjør faen med på det, klag
0: Slantren din halv
3: Jakob Nøstdal skal lage tyrannepisoden om deg Sånn som du, før jeg bak miksebordet Sett på

0: Mai sin Try to forget you hørte du her i Siesta.
1: Og det artig, for da det jo Mai.
0: Ah, det gjør fint. Jeg begynner med et ordspill.
2: Vi gleder oss. Nei, nå må du se det. Ikke trekk deg nå. Kom igjen!
1: Den tar du.
0: Det bare, det skal handle om nå, jeg kunne hete Anna fette koffert for balla.
2: Ok.
1: Ja, du har noen kofferter.
2: Det et ordtak.
1: Det var fint. Ja, ja.
0: Ordspill, ja. Han hører ikke på oss i dag. Hva det vi har gjort?
1: Jeg tror mest mot deg.
0: Ja, nei,
1: jeg føler meg hørt.
0: Ja, det meg. Anna er kofferbanen, og jeg spalten der jeg lufter med deg som hører på, dere, Mark. Ja, uff, hva har jeg gjort meg?
1: Du lufter mye.
0: Ja, lufter mye. Mye ræv.
3: Det lukter rumpe eller Oslo.
0: Noe som har gjort med fett i kofferbanen den siste tida. Ja. Jeg i en prosess nå, der jeg skal reise til Spania om noen halv måned, og trenger med ny koffert.
2: Ja.
0: Jeg har lyst på en ordentlig koffert, jeg har lyst på Samsonite-koffert. Jeg har funnet meg en ganske fin, den koster 3000 kroner. Tenkte sånn, ja, det jo inn i helvete dyrt det, men ok, det kan jeg påspandere meg.
2: Da har du i mange år.
0: Ja, det akkurat det. I samme slengen tenkte jeg sånn, kanskje jeg skal kjøpe meg en liten kabinkoffert fra inni. Bare vær med på reisen.
2: Ja,
0: fra inn i flyet, i samme merke, så at jeg matcher.
1: Jeg skulle si, fra inn i kofferten. At du fyller den store
0: en liten koffert inn i store.
1: En liten koffert inn i. En slags sånn russisk babushka-koffert.
0: Det kunne vært, men det ikke det. Det kun for å ha inn i flyet. Og da vil jeg ha matchene. Den store kofferten koster da 3099 kroner. Mens den bitte lille drittkofferten koster fader meg 2799 kroner. 300-400 kroner billigere enn den store. Altså, det skal ikke være mulig å måtte nesten betale 3000 kroner for en sånn liten fjert av en koffert som du skal ha i hattehyllene med bare et par pesthus og tannbørsen din når du skal på helgetur.
2: Pesthus? Ja.
1: Ja,
0: dere ikke, altså...
2: Jo.
1: Men, jeg tror bare vi begge tenker at denne, på en måte, ofte så det mer sånn større temaer.
0: Ja, nei, dette er smalt.
1: Dette er smalt. Jeg vil ikke kjøpe en liten kofferten.
2: Men hun blir jo ikke som kokforbannet.
1: Ja, det er ikke noe.
0: Jeg bare skjønner ikke at jeg skal, altså sånn, greit nok at jeg skal betale for den lille kofferten, men 2,500 kroner for en sånn bitteliten koffert.
1: Du betaler for å slippe innsjekk, da.
0: Har råd til det.
1: Du betaler for å slippe innsjekken. Ja. Det koster penger, du får igjen tid, og tid har vært penger igjen, så det, du sitter igjen med litt penger
0: nei,
1: i form av tid.
0: Jeg gjør ikke det.
2: Tror du dem på Bagorama, sier det? Altså dem som selger sånne kofferter.
1: Bagorama?
0: Det heter det i Oslo. En sånn koffertbutikk jeg dypt inne der. Bagorama.
1: Det heter Bagorama.
2: Men jeg tror det har med å gjøre at når de først lager dem koffertene, så må de ha minimum 2800 kroner for å lage.
0: Nei!
2: Og så er det så mye dyrere
0: det
2: å lage dem større.
0: Det er skam!
1: Hvorfor vil du ha... Eller sånn, jeg kan skjønne hvorfor, men er det viktig for deg? For dette har jeg sett har blitt vanligere og vanligere. Og jeg synes kanskje det rarere at man veldig opptatt av å ha matchede kofferter.
0: Ja, altså, egentlig så tenkte jeg sånn, det er ikke så farlig for meg. Jeg tenker sånn, jeg kan jo like så godt bare kjøpe to av de samme når jeg skal ha begge to, men jeg blir jo for helvete ikke å betale den summen der sikkert, for en sånn liten koffert.
1: Du får sikkert noe billig rask på Finn, full av veggdyr og faen.
0: Nei, det vil jeg ja.
2: Men det du gjør er at du går på butikken og sier du, jeg skal ha en pakkepris, jeg skal ha dem her to, og jeg skal få en god pris. Jeg kjøper ikke før jeg får en god pris av deg, kamerat. Gjør det.
1: Daniel, med den settligheten
0: der. Det kommer jeg nok ikke til å gjøre.
1: Jeg har en pakkepris, så det skal være bra.
0: Du kan gå og si det på vegne av meg, så kommer jeg inn og bak med pengeboka og betaler når det er klart.
2: Som tausebygget.
1: Din pengebok er jo nå en miniatyr av den kofferten der. Kostet 9000 kroner for den her lille.
0: Jeg trenger egentlig nye pengebok også, men jeg har ikke råd.
1: Nei.
2: Ironisk.
0: Nei, ja, men sånn
2: er det. Ja, det er jo
0: artig. Sånn fin pengbok.
2: Hva mener du med?
1: Ja, men da blir det sånn.
0: Nei, kanskje ikke det, men.
1: Nei, men det skjønner jeg. Da blir det litt sånn som når Mickey Mouse i den der julefortellingen, så selger munnspillet sitt for å gi Minnie et smykke til hjertet sitt. Og så må hun selge det da.
0: Ja.
1: For en eske til munnspillet hans, og så har de jo gitt bort begge deler. Så sitter igjen med null.
0: Det er meg!
2: Du er så søt. Du har liksom, en hver livssituasjon, har du et Disney-konferanse.
1: Ja, selvfølgelig. Men går det bedre nå?
0: Nei,

0: No Again sin Stick Season hørte du I siesta.
1: Smash eller bash?
0: Hva skal vi begi oss ut på nå?
2: Stige ut, lurer på smash eller bash? Daddel med bacon rundt. Mm. Eller du stiger ut på?
3: Daddel med bacon rundt. Så dette jo noe som jeg følte på et tidspunkt, kanskje 10 år siden. Ekkel lyd, jeg beklager. Jeg skulle ha litt sånn der jovial tenkelyd.
0: Æsj, dette Sofie Johansen blir å skru av.
3: Hæ?
0: Sofie Johansen I regjeringen blir å skru av. Hun liker ikke
3: Sofie. Åh, hjemme alene, søning! Nei, men daddel med bacon rundt, det følte jeg var en veldig vanlig... ting som folk var sånn, det så godt det, det søtt og salt du får alt det beste I verden
2: men det vel den ultimate enkleste tapas serveringen du kan lage ja. Og så skal du ha med noe enkelt så det bare sleng en bacon rundt I jæven
0: det en slags smash
3: ja, ja det riktig det enkleste vel de som sånn Jeg tar med vin og ost, jeg.
0: Så, ja, okay. Jeg den personen.
3: Ikke sant? Men hvorfor, du som kan lage mat og kake, hvorfor gidder ikke
0: du å gjøre en innsats? Jeg kan frakte mat. Jeg synes det stress å frakte. Ja, det det hjemme hos meg? Ingen problem. Men det jeg skal begynne å ta med, jeg synes det en uting. Du... Den som arrangerer får lage alt, og så får vi andre betale for det. Man skal begynne å reise Oslo rundt og sette på bussen med.
3: Liksom. Du reiser Oslo rundt med mat?
0: Ja, men dere skjønner hva. Ja, jeg har ikke noe. Hvor skal jeg bære det da?
2: Du kan jo sende med bringen eller posten. Få dem til å hente og så sende.
3: Vi et humorprogram, ja. Men vi må ha litt Vi må ha noen grenser
2: ja. Hva det for gære?
3: Vi må ha noen grenser
2: Jeg skal få frakta en daddel med bacon I, fra Sandhanshaugen og ned til sentrum
3: Hvis noen lager En daddel med bacon til alle
0: For de som lager liksom eggerøret hjemme Og skal begynne å ta det med I en bolle med folie over Æsj, spis faen ikke det der
3: Men du jo den mest kresne
0: Ja, men det synes jeg ekkelt Sånn eggerøret jeg lager for 2,5 timer siden
3: Nei, det synes jeg ikke så ekkelt, men jeg
0: synes... Lukter fjert.
3: Ja, det tror jeg bare deg. Nei, men jeg enig at det irriterende og frakting, det kan jeg være med på. Og jeg husker, da jeg var 18 år, så hadde jeg vært med på sånn type selskap. Da hadde jo ingen av så mye penger om. Da tok jeg bare med en skål med stekt kjøttdeig. Ingen krydder, ingenting. Da var det en skål med stekt kjøttdeig.
0: Det helt ut!
3: Men Anna... Det eneste som var spist opp var min skål med kjøttdeig. Alt annet var igjen.
0: Ja, men det hadde vært dritt de andre tok
3: med. Men folk tok jo, altså, forsynt.
2: Ja, for det var veldig bra sånn basisvare.
3: Ja, det var akkurat det.
2: Men hvordan krydder tok folk på da?
3: Nei, jeg stod ikke og så på hele tiden. Ja, men ta kjøttdeig. Ja, jævla god kjøttdeig.
2: Fikk fart på deg.
3: Stikk den selv. Ja, det sa jeg ofte sånn. Ja, ja, det fikk meg å gå på. Skål!
2: Skål, venner.
3: Skål, venner. Men jeg synes daddel med bacon er helt greit. Det ikke så godt som folk skal ha det til. Folk snakker som om dette det beste du kan få. Ja. Og det det vel ingen som egentlig mener. For da hadde det vel vært spist litt oftere.
0: Ja, men det her, som en person som kommer fra bygda, jeg føler daddel med bacon, det kom for 3 år siden.
3: Det litt som
0: og at folk tar helt, daddel med bacon, smak daddel med bacon, det det beste, dritgodt. Ja. Sånn, ja, det godt, jeg liker det. Men slapp av, det ikke helt sinnssykt å spise. Også, det det ikke.
2: Er det ganske dyrt med daddel? Altså, jeg blir lurt av Rema 1000 I min nærområde.
3: Min nærområde.
2: Der selger de dadla I en sånn liten container.
3: Altså, en container?
2: skjønne.
3: Jeg tar en container med dadla. Du får sønne med bring.
2: 250.000. Nei, og da lite sånn, kanskje 50 gram koster for meg 50-60 kroner.
3: Men da betaler du mye for container nå, for de dyre. Ja, de jo laget av metall.
2: Metall, artig.
3: Artig.
0: Så det dyrt for bacon også?
2: Ja.
0: Så det blir
2: dyr snacks.
3: Enig. Nei, det var gøy når du plutselig går 100% inn I vanlig annen. Det dyrt med bacon da. Ja, ja, ja. Hvis faen dyrt med bacon.
0: Hvis faen dyrt med bacon.
2: Nei, men, smash eller bash.
3: Og som jeg hadde sett, dadler jo ganske kaloririke. Fordi tørket frukt jo mye mer kaloririk enn man tenker.
0: Man glemmer litt av det.
3: Jeg elsker å spise rosiner, men det jo faen meg så mye kalorier at man kunne like gjerne døtta inn en pose med sjokkis.
0: Ja.
2: Men det glad drue.
0: Jeg sier I hvert fall smash, jeg.
3: Daniel.
2: Smash! Selv om det dyrt.
3: Ja.
2: Koster hver kar.
3: Jeg sier bæsje.
0: Du gjør det. Du har sagt bæsje på alle tre.
2: Bæsje mange.
3: Hva sier du om
0: meg? Si det en gang til, og du blir den.

0: Markus.
1: Klokka den er 7:07 denne tirsdag 12. mai, og det vi tre som er inne i radioen din, inne på P3 akkurat nå.
2: Enn at det finnes sånn teknologi at vi sitter her i et studio i Oslo, NRK, og så går det ut til din radio.
1: Ja,
2: magisk.
1: Hvor enn du er. Spania, Finnmark,
3: i li og fjell.
1: Den litt fin, den der.
3: Hvor enn du går med Jonas Fjell.
1: Du.
3: Du.
1: Den kan du ta på 7. mai.
2: Ta den på 7. mai, du.
3: Skal du få 5, midt i en tale. Jeg skal teste nytt materiale.
1: Vi skal henge her sammen med deg helt frem til klokka 1. Og det betyr jo at Markus...
2: Blir best inn på radioen.
1: Den var stygg.
3: Den var stygg.
1: Den var stygg.
2: Ikke ta det på 7. mai.
3: Nei.
1: Nei, den sparer vi for siste universet. Her er på en måte alt lov.
3: Det er riktig.
1: Du må ta alt med en klype salt. Men aldri...
3: Det er vårt slagord. Siesta, ta alt med klippet salt.
1: Hva skal skje den neste timen her?
3: Vi skal få besøk av en journalist som har lyst til å konfrontere Daniel. Han er på vei sikkert. Jeg vet ikke helt hva det var. Jeg tror han sa han hadde vært ute og drukket øl med deg. Og så hadde han etter det lyst til å konfrontere deg med noe.
1: Ok.
3: Så jeg vet ikke helt hva det er.
2: Konfrontere meg?
1: Ja. Det du har gjort, Daniel.
3: Nei, jeg vet ikke.
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke om du har gjort noe gærlig. Ja.
3: Nei.
1: Oi, spennende.
3: Vi får se da.
2: Jeg vil se hva han konfronterer meg med.
3: Ja.
2: Jeg skal konfrontere dere med noe i Emma Steinbakken-spalten vår. En coverspalte. Jeg har med rett og slett Loreen sin Euphoria.
1: Ja, så god låt.
2: Som dere da skal oversette i løpet av to sanger her på radioen. Om til da norsk. Og så skal dere fremføre det etterpå. Jeg tror det blir et magisk øyeblikk.
3: Øyeblikk.
1: Å, søt. Vi skal også fortsette med smerselbæsj, så det er enda anledning til å gå inn i appen NRK Radio, søk opp gjester, sende oss en melding på noe du vil ha vurdert i den spalten. Aller først, Anna of the North, der låta Waiting for Love.
4: Siesta på P3.

0: Anne of the North, Waiting for Love, hørte du her i siesta på NRK P3.
1: Smash eller bæsj?
0: Hva det vi skal ta opp til vurdering nå?
2: Vi skal vurdere om bokser inne i badeshortsen smash eller bæsj. Det lurer Sølve på. Hva skjer dette, Markus?
0: Ja, jeg så på det samme, Markus. Det en mann nå som skal ha tatt en sånn, for å ta ned brannalarmgreier, en sånn som ser ut som en hov, på en måte, en fiskehov.
3: Skal en gigantisk hov som man skal fange brannalarmen inni?
2: Ja, ja. Må du skifte batteri,
3: ja.
0: Ja, det nok det. Jeg trodde også det var en stor fiskehov.
3: Ja, jeg må være helt ærlig, Daniel. Jeg ble så satt ut, jeg fikk ikke med meg spørsmål.
2: Hva tror du jeg spurte om da? Nei, vi
0: spørte ikke. Da sitter vi til i morgen.
2: Sølve lurt på smash eller bæsj. Bokser inn i badeshortsen.
3: Ja. Det var jo veldig populært på, jeg vil anslå sånn 2009 kanskje. Sikkert videre også. Men da var det vanlig å gå med sånn at det stakk en liten Bjørn Borg-logo opp fra badebuksa.
2: Og sånn, ja.
0: What a time.
3: Fashion. What a time to be lime. Yeah. Fashion for lime. Fashion. I'm addicted, I suppose. Og så var det også, jeg tror også folk gjorde det fordi de var veldig redde for at deres nedre deler skulle bli sett.
2: Ja, for det skjer jo...
3: For den glade skjer!
2: Det kan jo skje at man går opp ifra vannet, tenk, så for det Baywatch, ja. Og skal gå litt sånn sexy.
3: Eller Daniel Craig, hei! Mikrosin Royale.
0: Hvor ofte tenker du at du skal gå opp fra havet og være sexy?
2: Nei da, men du vet en situasjon når du reiser...
3: Når du skal gå opp fra havet.
2: Keiko i Oslofjorden. Ja. Nei, når du reiser opp da ifra sjøen du har vært og badet, og da jo sånn at vannet kan på en måte nesten dra fra deg, dra ned buksa di, altså shortsen.
0: Nei, men da har man ikke godt nok på. Hvis du strammer inn, det kommer til å skje.
3: Ja, men det skjer jo at vannet former seg til små hender som tar tak i buksa di og prøver å dra det.
0: Men du sier
3: Poseidon.
0: Ikke den havgud.
3: Den fin.
2: Poseidon drar over buksa.
0: Ja.
2: Nei, takk.
3: Nei, takk.
0: Jeg synes det rart deg å ta en truse, altså en bokser, inn i badeshortsen, for det jo liksom gjerne laget bomullstoff. Det jo ikke meningen at det skal bli vått.
3: Og hvertfall ikke med saltvann.
0: Nei. Æsj, det synes jeg ekkelt at folk gjør.
3: Ja, jeg gjorde det før, men da var det fordi det var liksom i motebilde. Men jeg har sluttet med det nå.
2: Hadde du da Bjørn Borg?
3: Ja, da hadde liksom alle Bjørn Borg, på en måte. Men nå bader jeg jo ikke mer, så det jo ikke at jeg skal eie en badeforskning. Så det ikke noe problem. Så nå bader jeg kun naken på huk.
2: Ja, der nakenbadinga.
3: På huk, ja. Nakenstranda. Huk.
2: Alle hvor det?
3: Huk, nei, det ikke heller.
0: Det rimer.
3: Men Daniel, du skjønner, jeg kan vite om ting som jeg ikke har vært der.
2: Nei.
3: Jeg vet for eksempel om Napoli, men jeg har ikke vært der.
2: Det var du som var da.
3: Touché.
2: Det var du som var da et bilde av at du badet naken på huk.
3: Ja.
2: Og da virket det som at du kunne vært der.
3: Nei, jeg har nok de siste gangene jeg har badet, så har jeg badet naken på natterstid. Da. Men ikke alene.
2: Hvor da?
3: I sjøen.
2: I Oslo, eller?
3: Ikke i Oslofjord. Det er utlandet eller andre byer.
0: Har du det?
3: Ja, men da har jeg også vært såkalt dritings.
0: Ja, sånn, ja.
2: Hvilke byer er du har badet naken i?
3: London. Og hvilke byer er det jeg ikke har badet naken i, Daniel?
2: London, Frankfurt.
3: New York, i Fontena, i Central Park, der. Her ligger naken dritings på
2: det. Det var Jenska Friends-scena, ja. Ben naken.
3: Nei, det Daniel, vi snakker om Skjærgården.
2: Det
3: er lenge siden, altså. Det er lenge siden.
0: Var det? Men det voksne folk nå som...
3: Varder er nok Skjærgården, og jeg har ikke hytte på Varder!
2: Ok.
3: Fortsett.
0: Bruker du, Daniel Craig...
3: Ho, ho.
0: Jeg mister helt tråden. Mister badeshortsen.
3: Bruker du badeshortsen?
2: Kan du spørre om jeg mister badeshortsen?
3: Daniel bruker badeshortsen inni bokseren.
2: Mister badeshortsen.
3: Svømmer som Superman og det med bokseren du tar på.
0: Jeg mister helt min egen
2: intro. Du lurer på om jeg har bokser inni badeshortsen?
0: Ja, det lurer jeg på.
2: Det hadde jeg i min spede ungdom.
0: Jeg spør, har du det nå?
2: Nei, det har jeg ikke. Fordi nå har jeg gått over til den nye moten, som at du har en bade... Altså, du har underbukser på en måte integrert i badeshortsen.
0: Mm.
3: Ja.
2: Altså, den nettingen.
3: Men det jo ikke nytt.
0: Det
3: var jo
0: vært.
3: Før vi brukte bokser.
2: Nei, det er jo ny moten, da.
3: Det er jo ikke ny moten.
2: Det kom jo etter 2009, som du mente var peak.
3: Det kom ikke etter 2009, nei.
0: Det har vel alltid vært sånn.
2: Har det alltid vært?
0: Ja.
2: Det er kanskje at man sjeldent kjøper seg en ny badeshorts.
3: Ja. Jeg badet kun i badeshorts og laget den nettingen, jeg.
0: Var du glo på det?
2: Har du aldri sett en naken mann bade i fontena på...
3: Men Daniel, har du noen gang har du badet sånn, og så tar du ned badebuksene at rumpa de syns, og så tar du liksom salt i vannet, så rumpa de bare titter opp som en haifinne bortover.
0: Det litt artig.
2: Det skal vi gjøre.
3: Har du aldri gjort det?
2: Nei.
3: Det så gøy, for da ofte hvis du, det gjør jeg for eksempel i Tyrkia da, og da når du er der,
2: fontena.
3: Så er jo gjerne kroppen din mye brunere enn ræva di, fordi jeg soler jo ikke ræva.
0: Det er sant.
3: Enda. Og da lyser den, altså ja. den hvite månen ut i havet
2: der.
3: Folk blir snøblind da.
0: Det litt som det der, blir du blend av reklamen? Ja, når ræva kommer. Dere skjønner hva jeg mener. Ja, ja. Dere kjenner historien.
2: Men spørs eller bæsj da?
3: På boksen.
0: Jeg sier bæsj.
3: Ja, jo. Bæsj.
2: Tre bæsj.
0: Ja, tre bæsj.
3: Jeg får bæsj på alt det.
0: Og en pizza.
3: Jeg tar tre bæsj og en pizza. Jeg flasker vin, det dritter.

0: Det synger Chris Holsten her I Siesta på NRK P3. Hvor vi, hei, vi får besøk av en journalist. Hva heter du?
1: Jeg heter Kim Klikkbeita. Det ja. Gjør jeg. Og okay. jeg jobber I TV 2 for tiden.
0: Ok, du jobber I TV 2. Hvorfor har du kommet inn til oss I Siesta?
1: Jeg har kommet inn I Siesta for å få det vi journalister kaller for samtidig I møtegåelse. For å ikke bli felt I PFU.
0: Ok.
2: Ja. Du slett med å huske hva det heter.
1: Daniel Davidsen.
2: ja.
1: Jeg var ute og drakk med deg på den gamle major på fredag. Hei. Der satt du med to gode kompiser og bøttet ned på både øl, sprit og det som verre
2: Oi, det stemmer. Du kom bort ja, og begynte å prate til oss, ja.
1: Ja.
2: Og vi prøvde å jage deg bort, men...
1: Jeg pratet med deg, og da måtte jeg sette på opptak på, til slutt. Fordi okay. Daniel begynte å si mange rare ting. Vi kan jo høre på noe han sa.
2: Ok.
3: Hæ? Nå jeg skikkelig, skikkelig full... Jeg heter Daniel Rørvik Davidsen. Jeg dritings. Håper ikke jeg si noe dumt som Håret Hansen. Det må jeg ikke.
1: Ja, Daniel var sørpedritings.
0: Ja, det der Daniel, du sikker på
1: det? Det var Daniel Rørvik Davidsen. Jaha. Vi kan høre på hva han sa. Fortsett å si etterpå.
3: Jeg synes Mette Marit tjukk og lukter promp, men jeg hadde pult henne.
1: Nei, du hører hva han sitter og sier.
0: Det
1: vår kommende dronning. Vi kan høre mer av hva han sier.
2: Og du har mer, ja.
3: Min største drøm å få trusene til Anna Folkestad og bokseren til Markus Vangen og lukte på dem. Sniff, sniff, sniff, hele veien til banken.
2: Nei. Til banken da, ja.
1: Og der begynte han å prate som om han var dansk.
0: Nei.
1: Fordi Daniel var så full og god I gassen.
2: Du har du mer også, ja. Du har mer også, ja.
3: Jeg synes utlendinger som kakalakker og burde skytes alle som en.
0: Nei.
3: Det må være lov å si.
1: Da begynte han å prate dansk.
0: Ja, det, altså,
1: begynte å prate dansk
0: der. Jeg tror ikke det Daniel, men det siste der jo veldig ille. Men det å si at Mette Marit lukte prompt, det må da være lov. Det utrykksfrihet.
1: Og du skulle hørt på slutten av kvelden, da var han langt ned I glasset okay. og mildt sagt deprimert.
2: Ok.
1: Mildt sagt deprimert.
2: Slit litt med folk.
1: Nei, det var feil.
2: Ja. Jeg var litt gjentagende også, ja.
0: Ja, ja,
1: ja. Du var litt gjentagende.
0: Han blir ofte den mannen full.
2: Ja, blir det.
1: Jeg skal bare finne opptaket her.
2: Vi har
1: så, det så mye å velge.
0: Kjenner du deg igjen?
2: Nei, jeg husker jo at han, Kim her, var innom her, men det her jo bare piss. Det jo ikke meg hele tatt. Jeg var jo ikke full en gang.
3: Jenne har forlatt meg. Jenne har forlatt meg. Jeg var utro. Jeg har ligget med Mia Gunnarsen, Sebastian Solberg, Oskar Westerlin, Tonje Brenna, Nils Brenna, Birgit Skarstein, Berit Skårstein, Chris Holsten. Jeg så jævlig ensom.
0: Nei.
1: Der hører du hvordan han satt. Sånn satt han. Han har vært utro og alt mulig. Så Daniel...
0: Birgit Skårstein og Skårsker.
1: Og Skårstein, ja. Daniel, jeg har skrevet en sak som kommer ut på TV 2 I morgen. Jeg trenger en kommentar til disse anklagene.
2: Ja, det her jo grunnløse anklager. Du har jo bare brukt en dårlig KI-generator.
1: Det ganske grunnløse anklager tilbake.
2: Ja, det her jo bare piss.
1: Det ikke piss.
2: Du har jo bare fabrikert det og fått meg til å høres ut som en dansk fyr. Det her jo ikke ekte helt tatt.
1: Vi TV2-journalister fabrikerer ingenting.
2: Ok, Daniel. Riktig.
0: Daniel. Vi hører at det ikke Daniel, men vi får sjekke hva som skjer da når nyheten sprekk. Det jo, det kan være, du har dårlig forsvar, Daniel.
1: Du har dårlig forsvar.
2: Ja, det dårlig.
1: Nei, du får...
0: Du tok på din historikk, så kan jeg bli
2: styrt. Nei, hallo! Nei, kanskje du skal komme deg ut og lage litt ekte journalistikk og ikke fabrikere ting mot folk?
0: Ja.
2: Og ta opp. Jeg venter her, ja. Vi har god tid, vi direkte på radioen
1: der. Hvordan har du fabrikert? Fabrikert?
2: Nei, det får du google, hvis du ikke vet det. Du kan bruke KI til å rettskrive det.
1: Vi skal se da hva Daniel også sa på slutten av kveld.
3: Jeg har sagt dere ikke fabrikert.
1: Det sa Daniel på dansk.
0: Kim Klikkbeit, lykke til med det her, men det blir nok en stor sak som kommer til å gå ut over deg også hvis du slipper det her.
1: Dette kommer I morgen. Daniel, jeg ville sette meg til en annen jobb. Og jeg kommer nok til å vinne masse skuppriser for dette.
2: Jeg tror nok det du som må si at det ny jobb.
0: Ja, lykke til.

0: dispenseren av kaffe.
1: Kaffeland av kaffedispenseren. Har du aldri, vet du hva en kaffekanne er?
0: Jo, kaffekanne.
2: Vet du hva en kaffekanne er?
1: Vet du hva en kaffekanne
2: er?
0: Er du klar til å oversette Loreen sin Euphoria?
2: Har du noe valg?
1: Nei, jeg svarer. Sov Dolly Parton på rygg!
2: Svarer jeg ja.

0: verdens beste låt var den du hørte der, Loreen med Euphoria.
1: Nei, det var verdens nest beste. Den beste hørte du i stikk i sted hjemme der, ja. Når vi to sang den, Anna, på
0: norsk. Det synes jeg var et fint øyeblikk, Markus. Jeg følte på en måte at vi delte det, liksom.
2: Selv om vi delte det, dere gjorde det.
1: Jeg følte egentlig at vi var på lag.
0: Jeg følte også
1: det. Jeg følte seieren gikk til oss begge, ikke til meg, men til deg og Anna. For hadde ikke det verste, første vers vært så bra, så hadde ikke andre vers blitt like bra.
3: Festen før fasten.
0: Festen før fasten, matpratens lille rede. Ble vi enige om å snakke om?
2: Ja. Vi ble enige om vi skulle snakke om at Markus Vangen tok med til tapasbordet en gang.
1: Ja.
2: En stekt bolle med kjøttdeig.
1: Det var ikke en stekt bolle. Bollen var helt vanlig. Men jeg hadde med stekt kjøttdeig i en bolle.
0: Uten noe krydder og noe.
1: Uten noe krydder, jeg tenkte.
0: Men folk elsket det.
1: Ja, det ble spist og fort, og Stigut sendte melding her. Bolle med stekt kjøttdeig, det tipset skal jeg ta meg videre, Markus. Hilsen Stigut. Så det tydelig at jeg risker nok en gang. Grasrot.
2: Det er jo ingenting som er bedre under, for eksempel, når du steker taco da, og steker tacokjøttet og møler litt underveis. Det er jo faen...
1: Men med krydder?
2: Ja, da er jo med krydder, så det er jo ikke per se det samme.
1: Vet du hva jeg pleier å gjøre, Daniel?
2: Nei, Markus.
1: Jeg pleier, når jeg steker tacokjøtt, så tar man det opp i vann på et tidspunkt, og da ligger det og flyter litt sånn tacovann, da tar jeg en rive av osterskive, så lager jeg en liten dyne av det, og så skuper jeg opp i tacovannet igjen, spiser det, med kanskje litt kjøtt. Det er jævlig godt.
2: Det hørtes jævlig godt ut.
1: Det er jævlig godt. Det spiser jeg som en liten forrett.
2: Appetitt.
1: Men,
0: I tacovannet, det sliter litt.
1: Har du aldri hørt reglene som jeg lærte på barneskolen? Du skal aldri si andres mat er ekkel.
0: Ja. Markus, jeg hadde kjøpt med bacon hos her i morges, og det første du sier er at du synes sånn smørhos er motbydelig ultraprosessert. Helvete, og det ville du aldri spist, sier du til meg, til min mat. Så det der, det kan du bare pakke vekk med en gang.
2: Men det har Markus lært på barneskolen.
0: Og så sa du, og dette er ikke til deg, Anna. Dette er ikke til deg. Dette er til Kavli. Dette er til produsenten.
2: Kavli.
0: Og jeg sier, ja, men det er jo, jeg skal jo spise det, Markus. Det er jo ikke akkurat, jeg digger jo ikke sånn, nei, ok. Da kan jeg gå og spise det med god samvittighet. Det er ultraprosessert, det helvete der.
1: Ja, jeg og Heidi Mo så på et program om ultraprosessert mat i går, så sa jeg, det skal jeg slutte helt med. Og så har jeg spist masse ultraprosessert. Bare i går i kveld.
2: Kort varje.
1: Ja.
0: Så har ikke sånne andre regler for deg og for oss andre.
1: Nei, Anna Folkestad. Jeg sa ikke at din mat ser ikke ut. Jeg sa at jeg synes smørost er mot byen.
0: Ja.
2: Skjønner
1: du?
0: Generelt.
1: Det var en generelt opplysning.
0: Ja. Tolk det som du vil, du som hører på, tenker jeg.
1: Men det jeg vil si videre er, stek kjøttdeig, ta det med. Det er alltid godt.
0: Ja.
2: Det er du som hører på.
1: Stek kjøttdeig. Lag deg god dag, stek kjøttdeigen og gønn på.
3: Festen før fasten.

Elastikard med Sia her, hvor vi inne i direkte fra distriktet. Vi har fått servert tre lokalsaker av vår kjære Ida. Det ligger en avsending ute på appen NRK Radio. Her det gjemt. Alle sakene har blitt stemt på i dag. Så jeg aner ikke hva som riktig enda. Jeg kjenner at jeg må gå i tenkeboksen. Men du må gå inn i appen NRK Radio og stemme hva du tror rett. Så kan du

0: Tate McRae der altså. Med Revolving Door. Kostrådene sier at man skal spise minst 500 gram med frukt og grønt hver dag. Vår reporter Gabriel har sett seg lei av smarte oppskrifter for å få i seg nok. Men hvordan mener du at man skal få i seg nok da, Gabriel?
1: Nei, først og fremst er jeg jo lei av sånne smarte hacks for å få i seg nok frukt og grønt. Jeg mener at det må gå an å speedrunne det. Altså at jeg skal spise hele dagsbehovet mitt så fort som mulig.
0: Ja, det er spennende tanke.
1: Så nå har jeg med meg en pakke med gulrøtter, ja. Med sånn mini-gulrøtter. Ja. En hel agurk. Et äpple og fem jordbær. Det er godt over 500 gram det, med frukt og grønt. Jeg tror jeg skal greie å spise det her på 2,5 minutter.
0: Ja, det, altså det har jeg null tro på, men jeg heier på det fra sidelinja likevel. Jeg gleder meg veldig til å se synene her. Det blir spennende. Jeg får prøve å kommentere litt mens du skal kunne fokusere på spisingen, Gabriel.
1: Da starter jeg timeren.
0: Ja. Ja. Oi, oi, oi. Det går i en radig fart. En gulrot ferdig. Inn med neste. Oi, det var et litt surt fjes på siden der. Ja, det tygges og det tygges og det tygges. Kunne gått litt fortere, synes jeg.
1: Nå er det eple i miksen nå.
0: Eple. Nå gønner han på med eple. Oi, oi, oi. Og det, han ser ut som et lite ekorn der han sitter med noen svære skitt. Og så er vi i gang med agurken. Må bare svelge litt. Og det... Der begynner gavle ned på agurken. Det har allerede gått et lite minutt nesten. Du langt ifra halvveis. Det er mye igjen på den. Det er mye igjen på den tallerkenen jeg ser foran meg nå. Oi, oi, oi, oi, oi.
1: Oh.
0: Er det godt?
1: Mm-hmm.
0: Skal vi se. Jeg tror han har klart å spise cirka en fjerdedel av agurken igjen. Han har sånn 5-6... Gullrøtter, mange eplebåter og har ikke begynt på jordbærene enda. Jeg tror han tar det som en liten dessert, hvis jeg husker riktig. Skal vi se? Og der! Der var en til eplebit på Gabriel. Jeg kan melde om at det går alt annet enn radig her. Jeg tror du må faktisk må sette opp farten litt, Gabriel. Det må gå fortere. Kan ikke kose deg med maten. Det må høvles innpå. Høvla øve. Jeg kjenner at jeg glad for at jeg slipper å gjøre det her. Nå har det gått 2 minutter, altså. Jo, jo. Og du har timer?
1: Jeg har timer.
0: Å, ja. Nei,
1: vi har
0: okay.
1: Tid, vi har tid.
0: 1:45 har det gått. Jordbarna går raskt, vet du, det med mjuke. Og han tar inn en eplebit, og så er det inn til agurken. Star of the show, han spiser altså en agurk heil. Det er ikke noe biter her. Han spiser som en liten baguette på siden. Ser ut som at han ikke har det så bra. Det er kanskje grunnen til at man har det så smarte tipsa og triksa og ikke skal gaffle i seg alt på 2,5 minutter. Avmod står for fall, ikke det noe man pleier å si? Føler det jeg er vittne til her i studio i dag. Han klarer å spise ganske... Det er ikke noe grising her, det setter pris på at det er ikke noe...
1: Er vi på tida?
0: Der er vi på tida, ja. Rett og slett. Og hvor mye har du igjen? Oi.
1: Ja, det er jo masse igjen. De gulrøtterne var bare å gi opp. Ja. Men det er nesten hele agurken.
0: Det er ikke nesten hele agurken.
1: Jeg synes det er ganske mye
0: agurk. Du har en tredjedel agurk igjen, og du fikk ned alle jordbæra, men du har fortsatt sikkert halve eple og egentlig bare nesten alle gulrøtterne.
1: Det kanskje var en litt dårlig dag å gjøre det på, for jeg mener at det her burde jo gå.
0: Ja, vet ikke hva man skal si. Kanskje det er lurt da, og kanskje putte det inn på en annen måte. Kanskje lage en smoothie, det er kanskje en bedre idé.
1: Jeg tror ikke det er så lurt å gjøre sånn her, men det føltes veldig kult ut.
0: Ja, du ser veldig sunn ut også.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: klart.
1: Ok, men det
0: spørsmålet å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

Molly Humberstone med deg, happy her på Petre med Eskil, hvor vi har en liten ønkespesial. Jeg trenger vist om fra den eldre garde og lurer rett og slett på hvor gammel du inne I appen NRK Radio. Der det forslag til hva du kan stemme på, og så vil jeg gjerne få melding fra deg som jeg hoppet egentlig på over 40, I da jeg sendte melding inn I appen NRK Radio, snart 53 år, og jeg hørte fast på Petre så lenge jeg kan huske. Fantastisk. Hyggelig å ha deg med, Ida. Og hvis du liksom sier Ida, send melding da vel.

0: Og jeg Gyda.
1: Og vi Punch!
0: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
1: Vi sørger for at du kan henge med på hva I all verden det som skjer.
0: På godt og vondt.
1: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
0: Og så kødder vi mye da.
1: Ja, ikke minst.
0: Hør Punch hver mandag til torsdag etter 3 på NRK P3.

mann. Og jeg ser på meg selv som en mann som 25 år, men føler meg litt eldre enn det jeg. I hvert fall når jeg prater med folk. De mener at jeg kan veldig lite om det å være ung og det å kunne unge ting. Det litt dårlig, har jeg funnet ut av. Så kall meg gjerne en ønk. Jeg prøvde å finne ut av hvor gammel du som lytter på. Jeg lager en liten avstemning inne i appen NRK Radio. Der kan du trykke på det du selv føler passer. 23% trykt på at det Gen Z. 54% mener det millennial. Ingen trykt på boomer, og ingen over 60 enda. Ja, vi må få noen meldinger for deg over 60. 23% trykt på at det Gen X, altså mellom 46 og 60 år. Og så ser jeg jo Mona Kristin skriver følgende melding. Hei, Eskil. 45 år gammel, og hørt på P3 siden. H.C. og Howie? What? Det to ukjente navn, og ikke minst Are og Odin. De kjenner jeg litt mer til. Det vil si lenge. Hører på P3 hver dag på jobb og i bilen, og så skriver hun, men du kan ikke kalle oss den eldre garde. Det har jeg sagt nå den siste tiden, men jeg har sagt at vi skal ta en prat med den eldre garde. Jeg mener det et fint ord å bruke. Jeg kan også bytte til å si bare gammel, Mona. Jeg synes gammel virker litt hardt, altså. Du, om 3 minutter skal vi få nyhet her på P3, og så, neste time, skal vi ta en prat med Anne B. Ragde. Jeg tatt en prat med Trond-Viggo Torgersen med et par minutter tilbake, og nå må vi få en litt, skal vi si, eldre garde, gammel kvinnelig blod. Men så aller først skal vi få Mari.

0: Ville Uro med Drømmefanger her på Peter Meskil. Hvor jeg har fått på tråden. Gunnar, for jeg lurte jo på om det finnes en lytter som hører på Peter akkurat nå, som var over 60, og som på papiret en boomer. Gunnar, god dag.
1: Ja, hej.
0: Ser du på deg selv som en boomer?
1: Nei, det synes jeg litt vanskelig, for jeg har ikke forhold til det uttrykket.
0: Nei. Hva du føler deg som da?
1: Nei, jeg føler meg som en litt ung person i en... Begynner å bli litt sliten kropp.
0: Men haude ikke sliten?
1: Høve ikke sliten, nei.
0: Men hva styrer du på med da, Gunnar?
1: Hva sa jeg?
0: Hva du styrer på med til vanlig da?
1: Jeg jobber som anleggsgartner. Jobber faktisk fysisk med steinlegging og maskinkjøring og... Og alt sånt som jeg har gjort hele livet, fremdeles.
0: Og så hører du fortsatt på P3.
1: Ja, det har jeg alltid gjort, og det har jo bare blitt sånn. Ja. Jeg har ikke noe behov for å høre på andre kanaler, hverken som har reklame eller som blir litt for gammelmodig, da.
0: Nei, jeg føler, min første tanke var at man kanskje bytter over til P1 og P1 pluss etter en viss alder, for da treffer man musikk og stil som passer seg litt bedre, men du er ikke en av deg.
1: Nei, jeg hører på P1 og lokalradio, men det unntaket, fordi at jeg synes at musikken litt viktig å få med seg, fordi at jeg ønsker å holde meg oppdatert, og synes jo at den nye musikken at det veldig mye bra.
0: Ja. Jeg tenker å spørre litt om stil. Følger du stilen liksom, opp mot 60 pluss, eller du, hvis du blir sett på gata, skulle folk tro du var 30-20?
1: Nei, det jeg nok ikke mest gammelmodig i klærne. Det går jo mye shorts når det sommer, og det joggesko, og det alltid kaps, da, men det har blitt bare en greie, fordi at jeg må alltid ha kaps når jeg jobber, og da blir det på fritida.
0: Kapsen bakfram?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei, pakker jeg ikke i kapsen bakfra, ass.
1: Det blir for dumt.
0: Der er en grense, tenker Gunnar.
1: Ja, for det har jo en funksjon til meg, og det er jo den sol... Jeg går veldig lite med solbriller, og det veldig greit med kapsen mot sola.
0: Gi veldig mening. Du skulle få komme en låt som kanskje treffer deg og litt av unge. Da nevnte du Heis og Kite.
1: Ja, absolutt. Egentlig så hadde jeg lyst på den autopsi, men den så lang at den ville ikke spille likevel.
0: Nei, den nekta jeg å spille. Men jeg gjorde klar golden ticket, Gunnar.
1: Ja, det supert, den.

jeg vil så gjerne spole litt tilbake i tid nå, til 2019. Jeg husker altså så godt en lørdagskveld foran TV-en i 2019. Jeg og venninna mi så på Norske Talenter, da denne utrolig søte gutten går opp på scenen, og han synger altså så fint. Hør på det her.

hørte du her på P3 med Jenny. Og hvis du nettopp har snublet inn I kanalen, så det perfekt timing. Jeg skal ha en liten quiz etter et par låter. Jeg har savnet å høre Olivia Rodrigo sin monsterhit når den kom ut I 2021. La oss høre.

0: Og vi er
1: Punch!
2: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva I all verden det som skjer.
2: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
2: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
2: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

Klokka er 7 og... Dette er Petre. Jeg, Jenny, er her med deg den neste timen. Vi skal spille masse bra musikk. Vi skal ha dagens tulle tirsdag. Men la oss først høre Lars Vaular med låta hans 2.

det synes jeg er en skikkelig deilig kjærlighetslåt. Fordi den er jo ikke trist. Den er jo den er glad på en måte. For den handler jo om å tro at følelsene man kjenner for noen kanskje bare er et falskt varsel, en falsk alarm. Men så innser man at no, it's not a false alarm. Det er ekte kjærlighet. Det er ekte kjærlighet for begge to. Hvor deilig er ikke det? Åh, virkelig, virkelig, virkelig en deilig, deilig, deilig låt. Vi skal over i Jon Ranes, som har opplevd en del suksess i det siste. Han går egentlig under artistnavnet Loverboy, og han synger verdens beste menneske. Kanskje du kan tenke litt på hvem du synes er verdens beste menneske mens du hører den.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

fint hvis du ikke skal på konsert. Mest av alt så håper du har det fint denne tirsdagen. Og her på P3 så har jeg gledet meg så utrolig mye til å høre en låt, fordi denne her synes jeg spesielt vakker. Den så ekte, den så ren og ærlig. Åh, jeg kan ikke vente med å høre den nå. Good Riddance av Green Day.

0: Har dere sett filmen Wuthering Heights?
1: Nei.
0: Ok.
2: Men er det, vent da, er det en scene der hvor det er to som er på date eller noe, og så regner det, og så tar han ene liksom hånden over sånn pannen til hun andre, sånn at det ikke skal regne på henne?
0: Det er ikke en date.
1: Okay, over panna?
2: Ja, sånn at det ikke skal regne liksom, på ansiktet hennes og sminken hennes, for jeg har ikke sett filmen, men jeg har sett en på TikTok som var sånn, jeg var på en date, han gjorde det, jeg spurte om han hadde sett Wuthering Heights, han sa nei, han bare tenkte på det at the top of his head!
1: Ok, period! Damn.
0: Jeg så på den i går, og jeg, sist gang jeg gråt så mye av en film, det var da jeg så The Notebook.
1: Særlig?
0: Den er, altså den er, den begynner å konkurrere mot The Notebook for min del nå. Jo, den er helt sinnssykt fin, og trist, og jeg... gråt så lenge, og det som var dumt var at jeg så på denne her rett før jeg gikk og la meg. Jeg hadde kjærlighetssorg da jeg la meg.
1: Ja, fordi det er en kjærlighetshistorie.
0: Det er en kjærlighetshistorie, og det, er sånn, det står i beskrivelsen at det er sånn, det er en nytolkning av kjærlighetshistorien, så jeg vet ikke om det er noen som har laget en film av det før, eller om den er basert på en sann historie, men den filmen, fy faen, dere må se den.
2: Er det sånn, virker det liksom sånn realistisk, så man får sånn ekte kjærlighetssorg?
0: Ja, ja, ja. Ja.
2: Ah, faen, men det er det verste, ja, ja. For man trenger noe som er litt out there, så man kan ha en urealistisk kjærlighetssorg.
1: Ja, det er det.
0: Ja, men det, altså, hjerte, jeg har fortsatt vondt i hjertet, liksom.
1: Mm.
2: Det var helt sykt. Hvor sexy var det da han gjorde den greia med regnet?
0: Hva sa du?
2: For det er drømmen min, at my dream date.
0: Nei, men den er i hvert fall veldig, veldig fin. Jeg anbefaler alle å se den. Vi er i hvert fall bakstokk. Vi er tre i studio. Hvem er vi?
1: Sofie er meg.
2: Sara er meg.
0: Og jeg heter Millie. Jeg griner av alt. Men jeg har ikke grått på en god stund da.
2: Er det ikke sånn, jo, du gråt for sånn...
0: jo, det gjorde du.
2: Du gråt for 2,5 uker siden sist.
0: Av hva da?
2: Jeg husker ikke, men...
1: Hvorfor har du datoen?
2: Fordi Millie og jeg lekte en hvem er best til å lyve. Oh, ja. Og da var det når gråt du sist.
0: What? Når var det jeg gråt sist? Jeg føler det er sånn over en måned siden.
2: Nei, det var ikke det.
0: Ok da, men
2: jeg liker at jeg er sånn, nei for det her track the fuck down, Millie.
0: Ja, men sånn skikkelig gråt da, sånn som i går. Jeg kan bli rørt, men sånn skikkelig gråt. Hvorfor ler du, Sofie?
1: Du gråter sånn likt hver gang, er det noe var det penger å si?
0: Nei.
2: Når var sist du gråt, Sofie? Jeg føler ikke det skjer så ofte.
1: Jo, jeg gråter ofte av andre sine ting, men ikke så ofte av mine ting. Jeg kan ikke huske sist gang jeg gråt av mine ting. Eller jo... Det var probably i januar.
0: Det er jævlig lenge siden.
1: Ja, av mine ting da. Men jeg gråt jo av andre ting.
0: Hva, andre ting som var da?
1: Det er en sånn fyr utenfor bygningen min som ikke har
0: ja, sant det.
1: Ja. Han, som det jeg skulle si var før alle bare tolker resten av historien.
2: Det er en fyr uten... Amen.
1: Nei, men han går rundt og samler flasker, og jeg synes han er alt for gammel til å holde på sånn, så jeg synes det er veldig trist, og da begynner han ofte å grine når han går forbi.
0: Mener du det?
1: Ja, men jeg sa ikke det til dere når jeg gikk og hjalp den ene gangen.
2: Jo, og så var han litt sånn touchy og...
1: Ja, han prøvde å ta meg på rumpa, men så gikk det fint.
0: Sofie, hva faen?
1: Ja, men så gikk det fint etterpå det. Og så kjøpte han laks og sånn, og så bare gikk vi og pratet litt, og så gikk jeg hjem.
0: Det er en vild ting, som du kunne kjøpe hva som helst.
1: Ja, men jeg spurte hva han ville ha.
0: Han ville ha laks?
1: Ja, bare du kan få hva du vil. Og så spurte jeg om han ville ha noe saus eller poteter til. Og han ba, nei, bare laks. Jeg ba, ok.
2: Okay, healthy king.
1: Yeah.
0: Right.

0: beste jeg har gjort. Jeg var på byen. Som vanlig når jeg på byen.
1: Hver dag.
0: Går hjem, har med meg headsetet og bare viber som faen, ikke sant? Det er vår. Det er sånn der mildt i lufta, det er fortsatt lyst ute. Jeg hører på musikk, og så er det en artist jeg er veldig glad i som heter Pen Gutt, det er artistnavnet hans. Elsker et av albumene hans, og så får jeg bare sånn, fy faen, jeg må bare sende noen en melding. Jeg var med deg den kvelden. Ja! Det er etter at vi to har skilt lag, da.
2: Nei, nei. Da har du sendt en melding to ganger, for du har gjort det en gang før vi dro på byen også, men da fikk du svar.
0: Kødder du?
2: Husker du ikke det? Du spurte når han skulle ha konsert i Trondheim.
0: I did not!
2: You oh did,
0: no. Nei!
2: You did,
0: nei.
2: Though. You did.
3: Det er så jail, faktisk.
2: Det her er ikke første gang du hadde med han på fylla.
3: Hei, nå skal du ha konsert, sjef.
2: Klokken var to.
3: Jail.
2: Sorry, nå føler jeg bare... Dette er en ny spørsmål.
0: Jeg skal gi deg med fylla. Dette er fint å vite, for hva faen, det her husker jeg ikke.
2: Sjekk DM-ene dine.
0: Oh. My God.
2: I'm so sorry. Hvis jeg hadde trodd at du hadde glemt det, så hadde jeg mynt deg på det. Jeg trodde vi var innforstått med at dette skjedde.
0: Jeg husker det oppriktig ikke, hva faen? Noen, jeg kan ikke ha mobilen min når jeg er på fylla. Det går ikke.
2: Hvorfor glemmer du kjendiser?
0: Jeg vet ikke, jeg spurte han da om jeg skulle ha konsert i Trondheim, og så skrev jeg liksom bare at jeg elsker han og musikken, og at jeg er på vei hjem fra byen og gråter, og det er bare...
3: Åh, jeg vil gå sur.
2: Oh my god, fikk du svar?
0: Jeg vet da, åpenbart ikke det, det er ikke peiling.
2: Du fikk svar den andre gangen da.
0: Jeg vet at han skrev, jo en gang så skrev han sånn, haha, jeg skal vurdere det.
3: Det var sikkert til den konserten da, og så etterpå så bare lovebomba du han på vei hjem.
2: Og han sa, Trondheim skjer ikke.
3: Ja, han bare, vi turn that bitch around.
0: Folkens, vær veldig forsiktig, ikke gjør det. Og hvis dere har en venn med dere på byen,
3: så hvorfor dekker du det her?
0: Ja, be venn dere som å bare stoppe.
2: Hallo, jeg fikk ikke vite dette her før du var sånn, å, jeg fikk svar.

0: It's a celebration.
1: Jag trodde du skulle ta en till.
2: Ja, jag trodde jag skulle det, men jag trodde det var deras till.
0: Humbling time. Strat time.
2: Strat time.
0: Det
2: spetta tid och spetta vår. Tid. Och det är vår spörsmålsbette, vår dere backare/lyttare sender in spörsmål eller ting dere lurer på, bara har gjort eller ja, allt möjligt egentligen i appen NRK Radio. Och hvis du blir trukket på tirsdagsepisoder som idag, så får du merch och
1: kort.
2: Ja, kort skrevet av oss.
1: Ja. Yes.
2: Jag trekker första lapp.
1: Lapp. Oh. You want this lap?
2: Hei, jeg trenger hjelp. Dette er vanskelig å gjøre kort, så be patient. Da jeg var 10-14 år, gikk jeg på en aktivitet med en gutt. Etter at jeg sluttet, snakket vi ikke mer, og nå har vi fått kontakt igjen, og han har en gang kalt meg pen og sånn.
1: Mm.
2: Ok, en gang, ok. Men jeg er gøy! Og det var skrevet gøy, like that.
1: Gøy!
2: Och inte intresserad i han. Plus att nu snackar jag med en jente.
1: Ja, gøy. Och bruk strax.
2: Och vad säger det sånt till han egentligen? Ja, gøy. Men nu snackar jag med en jente och jag har inte sagt något om det för jag tänkte inte det att jag trengte det. Men för någon dag sedan så spurte han om jag ville vara med på en 2 timmars tur. På grund av en uppgave i gymmen hans. Jag sa ja, men jag tänkte inte över att han kanske tänker på det som en date. Som man nu inser att det ligner lite på. Så vad ska jag göra? Ska jag säga till han bara ut av det blå att det är gøy? Og ikke vil være
1: boy if I was straight.
2: Og ikke vil at det skal være en date. Eller skal jeg la det være? Det er scary å risikere at jeg kanskje må si det på turen hvis han prøver seg. Jeg trenger hjelp. Elsker podden. Tvangsklem jente 16 år.
1: Ok, så first of all så lurer jeg bare på, han trenger hjelp til en oppgave i gymmen. Altså, tenker han at liksom, det skal være fakkelakke, eller hva?
2: Ja. Kongla.
1: Ja. Oh my god. Skal vi trene sammen et par timer?
2: Jeg kan jo ta kongla på Strava.
1: Oh my god, tenk å legge ut kongla på Strava. Er det flaut da å ha høy puls, eller veldig lav?
2: Jeg vet faktisk ikke.
1: Hva er den perfekte pulszonen når man tar kongla?
2: Zone 2.
1: Chiller. Nei, men jeg skjønner veldig godt at det her er en sånn kinky situasjon, for det er på en måte ikke noe sånn, det er ikke noe perfekt måte eller fasit for hvordan du skal gå fram. Altså det ene er jo, du kan jo bare si det på turen, eller bare, jeg vet ikke hvor gode venner de er, men bare begynne å sånn, snike litt inn i temaet. Ja, jeg driver og prater med en jente, og så blir det tema. Men det kan jo også hende at det bare blir dritkleint, i og med at kanskje han mener at det er en date, og så skal du bare avvise han basically på den turen, og så har dere 1 time og 3 kvarter igjen å gå.
2: Ja, det er det. Men jeg føler jo liksom det er ganske åpenbart at han tenker det er en date, liksom.
1: Ja.
2: Så jeg, men jeg skjønner ikke hvorfor hun egentlig har lyst til å dra.
3: Det kan jo hende hun har lyst til å være venn med han, da. Men jeg føler at sånn, jeg skulle ønske den konteksten vi fikk litt mer av var hvor mye de snakker utenom.
2: Ja. Ja.
3: Fordi hvis de snakker en del, så føler jeg man ganske smooth kan få det inn på meldinger at man liksom snakker med noen, eller får inn at du er gay på en eller annen spesifikk, nei, på en eller annen litt sånn diskret måte.
2: Mm. Ja, men fordi de var jo rundt hverandre fra å være 10-14, og så til, nå er jo 16, så tipper jeg at den perioden hvor de liksom var på noe, hva var det, de gikk på en sport eller noe sånt sammen, var det?
1: Ja, for de var 10-14.
2: Ja. Ja, så da ses de jo ikke så ofte, så nå er det liksom for å rekindle liksom et vennskap igjen.
1: Ja, altså, jeg tenker egentlig bare umiddelbart at hvis du tenker at dette her er en date, som det faktisk virker veldig som at det er da, så vil jeg tenke på som for din egen del, har du lyst til å bare befinne deg i den situasjonen og synes at det er jævlig ukomfortabelt? Og for det andre, tenk på han. Hvordan tror du han kommer til å føle hvis han har en intensjon om at det er en date, og så avviser du han på turen?
2: Daten, ja.
1: Da vil jeg faktisk heller bare gjort det på en eller annen måte i forkant, ved å for eksempel, hvis dere har en samtale på Snap da, hvis det er det dere snakker, spørre han om, er det noen du prater med, for eksempel, og så kommer han mest sannsynlig til å kaste ballen videre, og da kan du si da, helt til sånn, ja, nei, det er en jente jeg prater med som jeg liker ganske godt.
2: Ja, jeg tenker det er best å si det før turen, og så bare være sånn, forresten, er gøy. Men jeg vil fortsatt være med på turen hvis liksom, det er en friendship, jeg blir sånn. Ja.
3: Sær, jeg ser ikke noe problem med å bare ta det på turen.
1: Sær?
2: Ja. Hvis han tror
1: det er du fanget.
2: Det er det, og hvis han tror sånn der, hvis han spør og er sånn, ok, dette er en bra måte å spørre om en date, liksom litt diskret.
1: Mm.
2: Og så har han tenkt, yes, nå har hun sagt ja, det betyr at hun liker meg, og så kommer han på daten, og så er hun sånn, jeg liker det ikke.
3: Ja, men da føler jeg liksom at sånn, hvis du tar det, du må ta det litt tidlig da, for du kan ikke, hvis han prøver seg, og du tar det da, så er det kleint. Men jeg føler at hvis du tar det litt tidlig, og så bare får etablert en friendly tone, så kan du gå over til at dette her er et vennskap uten at det blir den der kleine, og han prøvde seg greia, egentlig.
2: Ja, men da vet du, hvis hun liksom sier ifra før, og han fortsatt vil dra på tur med, så er hun sikker på at denne turen har lyst til å gå på, uansett om han får noe eller ikke.
3: Ja, jo, altså jeg ser den, jeg bare tenker at sånn, hvis de ikke snakker så mye, og det er litt unaturlig, så er det lettere å ta det liksom i person, og så kan det fortsatt bli en koselig date, spesielt med tanke på at de har gått på samme aktivitet i 4 år, og om vi henger nå, så virker det jo ikke som om han er en klein type person da, når han er såpass outgoing i hvert fall.
2: Mm. Ja. Men hvordan skulle hun liksom finne ut i forkant og spurt liksom, der tested the waters, om det er en date først? For det, hun kan jo prøve å finne ut om det er en date før hun i det hele tatt sier det.
1: Ja, altså der er det jo liksom, det ene er du kan spørre rett ut, men det ville ikke jeg gjort, for det er bare kleint på en måte. Og så kan man virke litt sånn, oi hun tror virkelig at, altså det kan på en måte backfire veldig da.
2: Ja.
1: Så jeg føler ikke at det er på en måte noe fasitsvar. Altså det jeg ville gjort, altså jeg står fortsatt for det jeg sa i stad, at du vet ikke 100% sikkert om det er en date, men jeg synes det høres ut som at det er en date.
2: Mm.
1: Og jeg ville uansett om det var en date eller ikke, bare si det, på en måte soft-launche det litt på Snap da, på en eller annen måte ved å bare prate litt om kjærlighetsforholdet til begge to, eller kjærlighetslivet til begge to.
2: Mm.
1: For da er det på en måte, han virker som at han er en close venn da. Dere har jo kjent hverandre veldig lenge, og det er jo på en måte, du kommer sikkert til å si det til han uansett en eller annen gang.
2: Ja, true. I

Sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell I resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lønnen, hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert skip på sjøen og alle brakene på bunnen.

Jeg har en sang til deg for hver dråp i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hvert